Timponso. Camera no betwa wo. Owi ano asende e de amawo. Eya bosumi aye ba bebo awuramu. Ene wo start here den den den. Eya September bosumi ye mu. Je nene kyen ya. Ena me ye manye we di atwa wo.